0: Mo fa ma na.
1: Mo ba ko fa.
0: Hmm.
1: Ade ta wa ke.
0: Hmm.
1: Mo ko fa ko de ta wa.
0: Hmm. Ani a.
1: Na mera ko ya na.
0: Ni mi tan ko ko ji ni ta ma.
1: Ha usna na na se.
0: Ah, ma na ni se.